0: Asku bi ma mi e no. Abna le gosi dey.
1: Bun shaba ji na
0: o. I know. Oh, everybody I know so si si ya ta. En sem trofu amabo amu.
1: Bun shaba ji.
0: Eba mba kuno.